0: A las 12 del día, en la explosiva 107.5. DJ Isma prende el fuego con el Volcajete Mix. Una hora de mezclas ardientes con todo el sabor que Fresno y el Valle Central necesitan para chambear a gusto. El Molcajete Mix, lunes a viernes a las 12.
1: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: No comiences desde cero, comienza desde lo más alto. North Fork Mono Casino está igualando el nivel de sus tarjetas todo el mes. Trae tu tarjeta de recompensas de nivel 2 o superior a nuestro puesto dentro de Passion Fairmont y obtendrás al instante un ascenso a nuestro nivel más alto. Regístrate, iguala tu nivel, llévate regalos promocionales y gana con North Fork Mono Casino. Recoge tu tarjeta de recompensas en nuestro puesto hoy mismo. Visita northforkmonocasino.com.
3: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida Beer, importada por Crown Import Chicago, Illinois.
4: California aún no ha visto el fin de los incendios forestales. Cientos de miles de acres se queman cada año. Los incendios forestales siguen siendo una amenaza peligrosa e impredecible para los californianos. Los árboles caídos por las tormentas, los vientos fuertes, el crecimiento reciente del pasto y las temporadas más cálidas representan un riesgo. Tenga un plan para los incendios forestales. Revise periódicamente las advertencias de bandera roja y regístrese para recibir alertas. Prepare kits de emergencia. Tenga rutas de evacuación y evacúe de inmediato si se emite una orden de evacuación. Utilice las redes sociales o mensajes de texto para comunicarse si las líneas telefónicas no funcionan. Manténgase preparado, manténgase seguro. Nunca olvide que la temporada de incendios forestales dura todo el año. Evacúe temprano y aléjese del peligro. Visite firefightersonyourside.org para obtener más información. Este anuncio de servicio público fue presentado por la California Fire Foundation mediante una subvención de Pacific Gas and Electric Company.
5: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Lo que más importa es tu familia, tu hogar y tu tranquilidad. En la Liga Defensora luchamos cada día para proteger a nuestra comunidad. ¿Tienes un caso migratorio pendiente? ¿Te preocupa una cita en corte o una redada de ICE? ¡No te arriesgues! Un abogado puede marcar la diferencia. 800-333-3676. 800-333-3676. No importa tu situación migratoria, conoce tus derechos, defiende tu caso y protege tu futuro desde la seguridad de tu casa. No juzgamos, ayudamos. 800-333-3676. 800-333-3676. O visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
6: Lo que sigue, más ritmo, más rolas. En la explosiva 107.5.